0: 1:35 minutos de este sábado, en lo que recuperamos sección con Lara Salgado, luego de que triunfara Ana Estrada. ¿Qué tal, Lara? Muy buenas, bienvenida de nuevo.
1: Muy de hecho programa, creo que sí, un chisquiño,
0: sí,
1: ¿no?
0: Sí, a muy alto nivel, pero hoy ya queríamos volver a traer esta sección de nuevo. Un tema que vais a ser, yo creo que un dos asuntos de fin de semana. Os íbamos a hablar de deporte, porque mañana Deportivo puede conseguir cierta cosa importante
1: que
0: para
1: no
0: ellos. No quiero decirla. Entonces, si queríamos hablar un poquillo de qué significa para una ciudad de tener equipos na elite, como el caso de Vigo, Cocelta, que bueno, que ven volver a xogar Europa, que pode significar para a Coruña volver a ter o de por arriba, en Santiago volverá a Obradoiro ACB. Queremos falar desa componente económica, pero tamén da derivada psicolóxica. Por que os equipos locais están recuperando pulso? Antes todo o mundo era do Barça, do Madrid, agora mismo volve a haber corrente de apoio ao equipo da tua cidade. E por que tomamos tan en serio estas cousas?
1: Antes de nada, Íñigo, xa tes preparado todo para mañá bulir nada máis remate ou a vivir a Pucela?
0: Está todo listo, pero estamos nerviosos, ¿eh?
1: Claro,
0: esa sección sale un pouco así con tembleque,
1: decía,
0: que estamos nerviosos.
1: Non vou a pronunciar certa palabra, porque claro, a palabra é que mañá domingo é certo que o Depor pode conseguir o ascenso. Vasme chistar e decir que non o diga, porque isto gafa ou non gafa, veremos o que poida acontecer. Pero en unha fin de semana que ademais dese partido de Depor, pues temos o Celta, por exemplo, que tamén implica, xa vai a xogar Europa, pero xa teñen o obxectivo de ser sextos, porque din que iso economicamente é moitísimo mellor, porque Europa League pues ten máis prestixio que pode ter a Conference en canto pois a cantidad económica que recibe o club, e tamén en canto a pois os equipos que van visitar Balaídos, que tamén pois non é o mesmo mellor a cantidad de xente que pode mover un equipo como o Leipzig ou o que pode mover outro equipo de máis categoría. Por eso pois é un tema interesante, non, de trasladar, porque ademais, Íñigo, fíxate unha cousa, a industria deportiva move moitísimos millóns de euros. De feito, segundo datos do INE, contribuiu a xerar unha actividade económica de máis de 39.000 millóns de euros. Eso sería algo así como o 3,3% do PIB. E aí, por exemplo, os clubs deportivos son os grandes protagonistas desta industria, porque segundo o anuario de estadísticas deportivas que pon en marcha o Ministerio de Cultura e Deporte, datos neste caso do 2022, é un negocio que acadou 6.245 millóns de euros. É evidente que aquí o que copa prácticamente o mercado son os grandes clubs, o que falabas ti antes, pois un Real Madrid, un Barça, pero bueno, é certo que agora hai moitos equipos, sobre todo das cidades, das vilas, que están a ter tamén esa afición. Pois pasou hai pouco, por exemplo, co Obradoiro, non, que subiu a Liga CB, e a cidade de verdade que estaba pois moi volcada co club, a xente pois quedou moitas en entradas, puxos unha pantalla xigante fora do propio multiusos, que non é unha zona centriquísima a que poidas acceder con moita facilidade, e había pois 3.000, 4.000 persoas fora, máis as que había dentro. En Coruña aconteceu o mesmo cando subiu o Leima. É dicir, hai como unha especie agora de esa tendencia, non, de volver a apoiar o equipo da tua cidade, sexas desa cidade, que tamén acontece, pois, por exemplo, mismamente tamén Ourense agora, que ten que se refundiu e pois ten agora tamén ese sentimento de cidade, ou sexa da cidade na que estás a vivir, non? Hai un pouco esa idea. E logo está esa parte, ademais, non solamente a parte económica que falaremos despois, do que implica tamén pois para unha cidade, o que dicíamos, que de repente pois haxa 2.500 persoas que se poidan mover, como vos ides mover moitos mañá a Valladolid, que lle ides a deixar pois un retorno económico a esa cidade importante, senón que tamén está esa parte emocional, non, de como nos enfadamos co deporte, como nos alegramos, como a ti estáche a xerar nerviosismo durante toda a semana.
0: Non pasan
1: os días, o mellor pois levas unha alegría brutal, ou cando xa me contaxeste moitas veces, cando non ascendeu o Depor en Castellón, que le baches pois un disgusto. Bueno, pois este tipo de cousas, non, como nos influe a min, pois no caso concreto, cando perdeu o Atlético de Madrid a final da Copa do Rei, pois tamén le veio un disgusto. Que pasa? Que chegou un punto no que dixen, pois mira, xa está, hai que tomalo con filosofía. E bueno, esa vinculación, non, que temos a nivel emocional, un pouco que nos pasa, non, pola cabeza, para que pois moita xente, o sea, eu recordo ademais na boda de meus primos que xogaba o Atlético un partido de fútbol. Bueno, pois houve un grupiño de xente que nun momento dado nos escapamos ao bar, porque estaban votando
0: o partido,
1: para ver a segunda parte, inda que fora, porque non lembro agora que partido era, pero era un partido importante. E claro, tío, pensas e dices, a ver, é unha boda, é dicir, é unha boda dun familiar, que unha vez na vida, e tú estás te escapando, aínda que sexa media oriña, que é verdade que, bueno, pues era un momento no que tampouco
0: era, pasa, no era momento do casual, no era, momento era momento do reggaetón.
1: Pero bueno, despois o pensei e digo, pero por que fago isto? Decir, que sentido ten, non? Por que te moves tanto tamén a nivel emocional con isto? Bueno, pois creo que é un tema bastante interesante para abordar nunha fin de semana que, bueno, xa o sábado que ven xa
0: vamos
1: o comentaremos.
0: Tocar esperemos que o sábado que ven xa non teñamos que comentar o mesmo porque as cousas saíron mal mañá en Pucela. Pero bueno, imos coa compoñente emocional primeiro porque xa vos estar nervioso. David Tomé, presidente da Asociación Galega de Psicología da Actividade Física do Deporte. Que tal? Moi boa tarde, benvido a Vivir Galicia.
2: Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Tenía muchas cosas que preguntar sobre cuestiones psicológicas, por qué hacemos ciertas cosas, ciertas manías, pero bueno, por comenzar fiando con lo que decía Lara, ¿qué clic mental, qué nos pasa en la cabeza para eso, tomarlo tan en serio? Pues que Atlético de Madrid perde a final de la Copa del Rey, choras.
1: Mí, claro, pero a mí no que, me decían, no perdo sí, nada. Bueno, ya, no me, pero, ni me va ni me viene, pero paso
0: eso,
1: yo mal.
0: Que o Depor en Castalia, pues perdeu, volves fastidiado. Claro, es una cosa que el día siguiente vas a volver a trabajar, vas a ir con tus amigos, con tu pareja, trabajando, pero en todo caso, ¿por qué esos disgustos tan grandes? ¿Por qué sales do campo chorando? ¿Qué nos pasa ahí dentro?
2: Claro, tenemos que pensar que los seres humanos procesamos información pues, de forma, digamos, más racional, pero también de forma más emocional, digamos. Todos las emociones son una forma que tenemos de procesar información, bueno, que tenemos nosotros, muchos animales, por supuesto. Entonces, claro, no día a día podemos entenderlo de forma sincera, ¿no? Pásame algo a mí como persona que positivo, pues alégrome. Pásame algo triste, pues enfado, algo negativo, pues enfado, me poño triste. Podemos pensarlo también en los deportistas. Un deportista pues consigue un éxito, ganar un partido, una final, un ascenso,

0: pues, ascende tal equipo, alégrome porque o equipo da miña cidade, ou bueno, poñome triste porque non ascendeu, pero son simpatizante. Há unha identificación pois máis forte, non, de non é que ascende equipo, é que ascendo eu. Eu consigo os éxitos do meu equipo. Entón, daí é a implicación emocional.
1: Eu teño que reconhecer que outro día estaba vendo a final da Copa Rei pola televisión coa miña irmá e dicía: "Ela, por que choran os que gañáronse? É fútbol, e non é tanto vicia." E hoxe se entendo, é que estás ali a paixón, todo ano seguindo as cousas, é algo, non sei se un pouco irracional, é que moita xente, pois que non, se non estás metido na, no mood, a xente non comprende por que tomas tan a peito estas cousas, non?
0: Claro, é certo que aquí hai moita diversidade, é dicir, non todo o mundo ten esta, non sei como decirlo, vamos a decir, capacidade ou posibilidade de identificarse cun grupo. Isto pasa tanto, pois, eso, a nivel político, a nivel nacional, pero tamén a nivel deportivo. Hai xente que, pois, eso, non ten esa, non se identifica cun equipo dunha forma forte, sin máis, decir, incluso pode gustarlle o deporte, pero non ter esa identificación. Pero está claro que os que son, pois, siareiros, que pagan o abono, van ao campo, siguen os partidos polas aplicacións, pola tele, si teñen ese grado de identificación. Entón, por eso hai esa variabilidade, digamos, persoas que se identifican moito, outras, pues, mitad de mitad, e outras, pues, prácticamente nada.
2: Aquí, David, por exemplo, non sei se podería tamén haber un nesgo de xénero, porque normalmente acontece, a min pásame sendo muller, a Íñigo igual, pero sí que é certo que me dá sensación de que, neste sentido, co deporte, os homes son un pouco máis intensos nesas emocións, tanto a nivel de alegría, como tamén incluso moitas veces que deriva, en algúns casos, sobre todo en certos sectores moi concretos, pois incluso en actitudes violentas de estou tan enfadado que me poño a pelearme cos do equipo do lado. Isto, hai ese nesgo de xénero e tamén por que se dá? Porque a mí, por exemplo, dá má sensación de que cando ves un equipo de femenino, tamén te alegras e iso, pero como que a intensidade é algo menor.
0: Sí, isto ten que ver, obviamente, coa socialización. Si ti desde cando eres pequeno ensínanche ou aprendes non directamente da túa familia, senón onde te relacionas, teus compañeiros, o teu equipo onde xogas, que tens que ter unha determinada actitude, pois, por exemplo, máis violenta, máis agresiva, que tens unha socialización diferente onde simplemente che ensinan, pois, que o deporte así xa está. Claro, ti vas a ir aprendendo e replicando esos modelos e esas conductas. Tradicionalmente, o que diste, os homes históricamente, pois, foron máis educados en ese tipo de cuestións que as mulleres. Eso non quere decir que, obviamente, nin todos os homens sexan así, nin todas as mulleres sexan de outra maneira, nin que hoxendía persistan tan fortemente esos patróns. Todo relacionado coa violencia, coas agresións, pois aí hai un componente moi alto de, por un lado, socialización na cultura da violencia, e por outro lado, a identificación que eu teño con meu equipo. Por que se pelexan xente, o que sei, de dúas cidades, que son de dous equipos que non se coñecen, non se viron na súa vida con outras personas, van enmascarados, van con paus, pero saben que son do rival, do inimigo, desa categoría que está en contra miña. Pois aí é máis doado que apareza a violencia.
1: A verdade é que a violencia é lamentable en todos os eidos, sobre todo no deportivo. É lamentable o que pasa mañá en Pucela, que non se pode ir coas cores do teu equipo a grada local por se acaso molestas a alguén. Outra cousa que quería preguntar, tamén psicolóxica, evidentemente os afeccionados non podemos controlar o que pasa no campo. Entón, ten algo que ver con querer influir de algún xeito estas cousas que pasan? A moitos nos pasan. Pois non vou levar certa camiseta porque está agafada, porque tal día perdimos. Vou intentar levar a mesma ropa que le veía aí 3 anos cando conseguimos subir de categoría, ou no mesmo grupo de amigos non dicimos esa palabra, por se acaso se gafa. Esas cousas que non teñen nin pés nin cabeza, porque no outro equipo tamén haberá outro afeccionado poñéndose sempre os mesmos calzóns. Entón, esas cousas que pasan nos fan sentir un pouco máis tranquilos, dicindo, bueno, eu por lo menos fixen a miña parte, agora xa depende do que fagan os xogadores, ou simplemente pois son fricadas que pasan.
0: Claro, podemos verlo a dous niveis. A ver, non vos quero aburrir, pero bueno, hai estudios super interesantes sobre a superstición, non só en humanos, sino tamén en moitos animais. O resumo rápido sería que intentamos establecer patróns para obter as maiores consecuencias positivas, non? De ver que cousas podo facer para que teña consecuencias positivas para mí. Isto podemos levar desde a mera supervivencia, pois, a cousas máis complexas, pois a elegir unha vestimenta, unha cor, etc. Entón, dicíavos que iba a dous niveis, porque o que decías ti, o feito de que unha persona considere que pois teño que ir vestido dunha determinada maneira, obviamente non vai influir en absoluto no resultado dun partido. Pero en outro nivel, a nivel de confianza, que falabas ti, de que un deportista pois sempre xogo cos mesmos calcetins ou coas mesmos calzóns ou coa mesma, ou entro ao campo da mesma maneira. Bueno, eso sí que pode axudar para darche confianza a ti como deportista. Ou bueno, neste caso darte confianza a ti como aficionado, ainda que como aficionado non, ti non vas estar no

Bueno, pois que teñan moita sorte os equipos galegos esta fin de semana. Así pechamos o Vivir Galicia deste sábado. Facémolo coa música de Tom Jones, que vai actuar este verán na Coruña con los 40 Classic. Como emisor oficial vai ser o 2 de xullo no Gozo Festival, unha actuación no Coliseum. Pasen